wen jian dong di qi lem he ji de lü bie bu mie ji lam se ma se ba ra chang du zhi ni ma ji pa ra tu du bu dan yu shi